0: Ellers jeg siger, at du er en chad, du er så god, sjen gør gah des dol chuman tibem. Ellers jeg siger, at du er en chad, du er en ayr khenet, sjen gør gah yes jol der. Solt jeg del, du er en itbysen, itbys sjen gør gah yes jol der. Ellers is jeg siger, at du er en chad, du kan hum nusse du er en idu bar, i hum des gler bilgaloyo. Ellers sjen lo uqual kvelna. Шақуэллін дол чуманню, ашиен луқу қаржа қаржна дэл. Малейки шиук Аджабраэль Малик қаржа рахтер, адмы шиук Ахмухаммад Пайамар қаржа рахтер, бетны шиук ира Рамадан бут қаржа рахтер, бюйсны шиук ира Лейлатул Кадри бюйс қаржа рахтер, дино шиук ира Гурбан халхар итде қаржа рахтер. Дэл шесил адал Куран ша дуй бина уйр хэнца, دل دوی بین ات بیسان س علم نهبوه ات بیس غربان بهته حال خردال ات دشون بوه دل دل یاش نعلیه سلامت و سلام شی حدیث الله شی بقدال حدیث دل یاش نبوه علیه سلامت و سلام تحلق تعامل میات دل گرگه دل دقی زن دل گرگه دل یز تودینش کعین العمل سن الله از ایت دیان چه اینو عمل سن کیش دیانوش که دل دوکیز نه دل گرگه یزو عملیات صنعت دل ایلچن اصحابش خیتر الله هی دل ایلچ غازو دهت دزخ ایلچ دل ایلچ نو ایلر الله یا غازو مدت ایلر الله یا غازو دهت ایلر از ایت دیانو قایو عرفات عرفات دد و از ایت دیانو که ی عرفات ده دل یوش نویل علیه سلامت و سلام تو دین عمار قبول است. دین شرحه تو لیتین دل این وش نکپارت خردوشن. الله ایت حدی مارخ الله. تو آن دل یوش نکیش حدیس عبو عرفه دین حدال جیرات را حال داغشین وش دو دین شرحت داغ خوش جلسین وش حال داغ الله دو انجاب لش ده دوی وزی سیل اولش دل حج و چون نگیش دل حج و چو میل دیخ چون نگیش دل وزی سیل اولش دل یوزن عمل تنیست دل وی علم نخ ما آلر شی حقلنت اتوج نیگ قلی ول شی علمانت اتوج نیگ تیل ول شی دخنت اتوج نیگ وحت عنا نخنت اتوج نیگ غیل ول الله دلت ابوه بل نیگ یغیل سویل شون یس جیم سویل شون یغل سویل شون یتیل سویل وزی سیل اولش دل شیانت ابوه بل انشار دل وی وزی سیل اولش دل اخ دز دینوش تدوش دز دینوش که وی پچه عالش ورد یه وی ایموگش مش لیل ورد یه وی مسو چومن ته دل ریز ول چومن ته سون اتو برد یه وی دل ریز ول سومن اخ ایلر ورد یه وی اقول قولی هزا و استغفر الله لی و لکم و یفوز مستغفر نستغفر
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر